0: Muddy Waters, Got My Mojo Working, Mississippi, Estados Unidos, 1976.
1: Uniradio 107.7.